0: Hei, dette er Unnveig Aas, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg ferdes overalt,

ditt liv til Kristus eller selv. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

for det jeg sier og lever til jeg dør. Hvem skal vise vei om ikke Hubble's

0: Tove, du hører på ordentlig radio, og det bør du fortsette med, hvis ikke kommer jeg og tar deg.
1: So nice.

ryggen sprakk en holk, og i et kratt ved vangen, som grenser opp til tangen, der er far i graset.

så tung i år. Hei, det er Jonny Klua, og du hører på Ordentlig Radio. Hei, det er Jonny Klua, og du hører på Ordentlig Radio.

du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt som stenger.

0: sjøsla, mørk porten rau. Hvite morgen i hjørman og gjeng er grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra en pipa prøver skjoten dau. Sånn er været 10 nå, jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, trasket inn og om det er dritt å suge. Skal ikke juge, mann, jeg er dritt å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en nordisk gruve. Tar alt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kusen. Bror, det med en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporten fra MC om du ønsker å se forten suse. Kjenner ikke at en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem, min drengte bruse. Først har slekt på køllen, når jeg nøtter, tar oss hjem i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudda, prøv å hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Blatt ut til lia, jeg er så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lungra, kels på dragon og hører et kaboom.
2: Hei, dette Mari Joramo, og du hører på Ordentlig Radio.

heter Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: Hei, dette Asbjørn Lerheim, og du hører på Ordentlig
1: mange,
0: Radio.
1: Jeg har mange ganger, mange ganger, jeg har hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. Så

som vi vet er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

Hei, jeg heter Ole Jørn Myklebust, og du hører på min favoritt radiokanal, Ordentlig Radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

elskede då. Og så en mørk og kald haust. Far din er gammel og mor er trøtt.

Dette Bertine Zetlitz, og du hører på Ordentlig Radio. Det er ikke bare det, bare.

forteller ikke trygg. Jeg har en gammel lenestol som litt slitt. Den skulle nok vært trekt på nytt, men så langt.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Jeg måler melde hele stemmen, ja, den radio Nama, La Alama Radio, ordentlig radio.

langt frem beror på når jeg tar meg selv igjen. Jeg prøvde på å bryte ut, og nå har jeg holdt ord. Så rekk meg ikke hånden, den i alle fall for sen. Jeg har sett din vakre verden drive i en rennesten. Fra tid til annen har jeg fred i et hjørne av en tredjeklasses kafé. Der kan jeg sitte og se meg selv og komme fra det uten men.

gutter i hersen, fy farskjern. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i busjen. Åleit, sa han, da får de pushen. Pushe mersen, da ryker jo kløtsjen. Åleit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter tusjen og porsen. Men tusjen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsjern, sa tusjen. Nei, men tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i porsen. Åleit, sa hun, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tusjen. Etter den kommersen med

Vi slipper ikke Hildegunn Johansen og Gunder Johansen og de andre fra oss. Som nevnt så skal vi høre flere melodier av dem, og ikke så lange introduksjon denne gangen. Hans Thorsø heter han som har komponert en melodi her, som heter Gromguten.

Vi skal la Hildegunn her på runde av denne avdelingen, om vi skal kalle det for det, med melodier med sitt orkester Trollstem, med en melodi som hun selv har komponert. For hun er ikke bare en ypperlig utøver på trekspill, hun lager også friske melodier. Og denne stafettpolka, det har vel sannsynligvis noe med stafett å gjøre, skal ikke forundre meg. Men så er det hvilken stafett det er da? Det kan ikke jeg fortelle dere. Men, som jeg har sagt i et tidligere program, hvis du, Hildegunn, hører på dette, og forteller meg hvilken stafett dette var, da kan jeg jo bruke denne melodien en gang til, for da har jeg en ypperlig opplysning. Og du får bli hørt nok en gang, det er du vel fortjent. Her er det altså Hildegunn Johansen og hennes orkester Trollstem med stafettpolka.

0: Hei, dette Pål Angelsgaard. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg sitter her på tog.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

fisk i fang. Jeg tok med meg sluk og stang, så dro jeg inn til land. Kanskje ingen fangst på meg, men jeg er ikke sur. Nye sjanser kommer nok, bli med på

0: Hei da, Atle.
1: Jeg Robin.
0: Vi spiller Edersin, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Hvor skal du gå?

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: Dette er Erik.
1: Dette er Tuva. Vi er Valkyrien.
0: Og du hører på Ordentlig Radio.
2: Måneskinn i silhuett. Ei snekkerkone

styrer mot øst. Håret russes lett i vris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn i paradis.